Иран урушинин мурунку күнүгө отур эсеп менен 100дөн артык пароходтун саясатынан зор даражада төмөн болгон. Халкыра энергия мекемеси эгер деңиз богузу транспорту жана токтоп калса, нефть таминаты истикбалы көрүнөрлүк начарлашыды деп агаклантырды. Халкыра энергия мекемесинин башлыгы Фатих Биру 7 айынын 10 күнү тараткуларга Парс колдугу районунун күндүлүк нефть таминат мектары аран 16 миллион тон болуп, Отур Шарык токунуштун мурунку 24 миллион тондун зор даражада төлөдү деди. Энергия тахлил аппараты Венда Күз ширкетинин куруучусу Вендана Хари Ормуз бугузу суу транспортунун яна бир катым токтоп калышына эгишип, нефть баасында янына өрлөш кайып катары мавжут деди. Америка армиясы Мәркәзе командалык штабы 7 жана 12 күнү ижтимаи алакта тараткыста хабар элан кылып мындай деди. Америка шарк кысым вакты 7 жана 12 күнү саат 17:00 Америка армиясы Иранга яңа бир нөөтлүк зарба беришке башлады. Бу Ираннын Ормуз бугузудагы соода пароходторго ужум кылыш иктидарын даамлык ажызылтышыны максат кылды. Бу Америка армиясынын бир апта ичинде 4-жү кетим Иранга зарба бериши. Америка менен Ираннын арбий токунушу халкыра базарынын нефть таминаттык болгон андысыны даамлык козгоду. Халкырада нефтинин каралык мал баасы 7 жана 12 күнү яңа бир аптылык соодадан кийин көрүнөрлүк өрлөп, өрлөш нисбети бир махал 4%ден эшип кетти. Экинчиден Россия-Украина урушу халкыра таяр май таминатындагы эң жаңы тосалгы болуп калды. Россиядеги нургун нефт айыр заводдору ужум учурагачка, Россия чегирсе ичидеги бензин ва дизель масат мактары көрүнөрлүк азайды. Кеплер ширкетинин статистикасына асосланганда, 7-жынын 1-жү күндөн 10-жү күнүгөчө Россиянын дизель ва бензин күндүлүк мал чыгарыш мактары 234 миң тон болуп, 6-жы айдагы 400 миң тондон хелеле төмөн болуп, 2025-жы жылдагы отур савиядан 71% төмөнлөгөн. Россия hükümeti devlet içindeki yıkılgı may taminatı ciddi buluş meselesine takabül turuş üçün 7 ayının 8 günü dizel eksportunu çekleydi galıkını. Çekleş buyruğunun küçüke ilk buluş müddetinin 7 ayının 31 günü geç buladı galıkını cakarladı. Russiya dünyadaki 2 çoğun dizel eksport devleti buluştu bilen bu çekleş buyruğu yer şarının dizel taminat besimini aşırı ötüdü. Чектеш буйрукы күчкө ээ болгондон кийин Европада дизелнин базар баасында яңы сәвия жаратылды. Спарта көп мактарлык товар ширкетинин нефт базарын тахлилчиси Абшик Кумар мындай деди. Отур Шарк урушу нефт амбар запасын зор даражада азайтып аткан арык көрүнүштө бу дизель экспортун чектеш буйрукы эң яман пайтта элан кылынды. Халкыра энергия мекемеси мындай деди. Отур Шарк нефт айыр заводу техи тижаратын асли келтирмеди. Россиянын якылгыма иштеп чыгыш мактары ужум кылы себебинен чеклимге учурганлык үчүн 6 айда Яр шаары нефт айыр заводунун нефт пишиглап иштеш мактары окшош мезгилдегиден 6 миллион тон азайды. 3-дөн таминат үзүксүз бесим учураш менен бир вакытта Яр шаарынын энергияга болгон эхтияжы даамлык ашты. Bu yıl yazda Avrupa'daki nurgun caylada tarihteki yukarı temperatura rekordu yenilinip, tokku boğan ihtiyaç açtı. İqtisat ve siyaset akıllı amiri Broger tatqiqatxanasının Ali tatqiqatçısı Simona Taliya Petra mundaq dedi. Növette Avrupa energiya bazarı 3 xil besim uduç kilo vatudu. Sovutiş ihtiyacı şiddet bilen işi vatudu. Elektr istansı ve elektr torunun ünümü tövalla vatudu. Bir kısım kömür elektr istansisi ve yadro elektr istansisi yana soğut suyunun temperaturisi bək yukarı, ya ki təminat kəmçil bulu səbəbidin tok çıxırış miqdarını azaytışqa məcbur bulu batıdı. Amerika'da növətdə benzin bahası Otur Şərq Uruşudun burunqı qarğanda 30% yukarı bolsumu, likin ihtiyac yanılı küşlük. Aeroplan bileti bahasının özüşünün təsiri de bu yıl yazda texim köp amerikalıqla dövlət içində sayat çıxışını talladı. Özü avtomobil haydab sayat qılış kölümü de tarixdiki yeni yuqarı səviyyə yaratılışdan ümid ba. Kəsbi zatla agahlandırıp mundaq dedi. Bu yıl yazda Amerika bazarının yeqilgı may umumi ihtiyacı künigə oturu hesab bilen 9 milyon 500 min tonga yetib, Amerika yeqilgı may təminat karxalarının kündilik umum işləp çıxırış ixtidardan eşip ketişi mümkün. Kepler şirketinin tahlisi Sumit Ritoliya